0: Зала прави од шово до мокр ради говоримо, но, в части туди на умности.
1: Ја, в части.
0: Кај пече за на конца дај ми неки претирано блепетала, па ја сам рекла адио.
1: Адио!
0: Адио!
2: Радио Геос. Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si.
3: V Sloveniji je bilo lani kar